nismo našli od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: Dan, nema smisla.

0: Ajmo. Ajde. Ne, ma. Nemoj mi to delat s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Metar nekdje padne.

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.

sam ja pod borom. Malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe,

0: skakućeš.
1: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo.

iza koljena i krenem polako. Prve kavane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ne gledaj me duša, ti očima garavim za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

0: glas daleko se čuje. Zajedno s vama
1: 365 dana.
2: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje vrelim dahom na mene.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš